0: begynner å bli varmt I bilen din. Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjører vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut! Vi må ut!
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Jentene mine, skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Soløradion Plus.

0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion Plus.

0: Vi i Horde gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

Du sa det for alltid skulle bli oss to, at vi skulle spire, spire og gro.

0: begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrenes Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjører vi deg raskt ned. Brødrenes Smedstuen SO, ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindarsmoen. Elverum Bil.
2: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs.
3: Soløradion pluss.
4: Jag står kvar

0: slik at jeg støtt skal bade til slutt. Det ikke noe vits å sitte ned dunken her, vet du, når det har vært en 4-5 møkkete kar opp her før meg. Jeg rumpet av at det noe du har.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Soløradion Plus.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig. Gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Hei, Henning og Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: Soløradion pluss.

0: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
1: Nei.
0: Ikke heller.
2: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
5: Soleradion Plus.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
6: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Soløradion. Soløradion Plus.

stein, pinne i blåsan.

älskling, förklara varför du vill lämna mig.

0: Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt til ansiktmøter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. En ung person i Tromsø fikk førerkort i går morges, men det var kortvarig glede. Politiet målte føreren til 61 km i timen i en 30-sone samme ettermiddag. Førerkortet nå beslaglagt, og det kommer en klekkelig bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 2 personer pågrepet etter et mulig kobbertjuveri fra ei bru i Brugata på Tynset i natt. Det var ved 1-tida at politiet fikk melding fra et vittne om det pågående tjuveriet. Da politiet kom fram, så konstaterte de at flere kobberplater var tatt av brua. Etter søk i området så ble 2 personer i 40-åra pågrepet, mistenkt for forholdet. De pågrepne fra Romania, opplyser politiet. 5 sauer skal ha blitt drept av ulv på Oppdal den siste tida. Det opplyser fagleder for landbruk i Oppdal kommune, Gro Aalbu, til avisa Opp. I tillegg flere lam savnet i området der de døde sauene ble funnet. Statsforvalteren i Trøndelag har nå gitt tillatelse til å felle ulven. Skadefellingstillatelsen gjelder fram til 23. juni til klokka 12, eller til 1 ulv felt. Skiprodusenten Matsus har startet opp igjen produksjonen for fullt ved fabrikken på Biri. Produksjonen ble satt på pause i januar, og 29 av 66 ansatte fikk da permitteringsvarsel. Produksjonsdirektør Tormod Grinstad sier til langrenn.com at 4 måneder lenge å gå permittert, men at de ansatte har tro på at produksjonen skal komme i gang igjen. Fabrikken på Biri produserer racing-ski og toppmodeller av turski. Fredag siste dag før skoleferien, og mange unge skal ut i kanskje sin aller første sommerjobb snart. Skatteetaten minner alle sommerjobber om å huske frikort eller skattekort. Det oppfordrer divisjonsdirektør Martha Johanne Gjengedal.
2: Og hvis det noen som ikke har gjort det før, så er det å gå inn på skatteetaten.no, og så finner du det da på framsiden der, der står det skattekort, og så trykker du inn, og så registrerer du deg da med fødselsnummeret ditt og de opplysningene som vi ber om. Og så vil du da få frikort som da arbeidsgiveren din kan hente i vår database automatisk.
1: Solør får skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær i dag. Nordlig opp i frisk bris, og fra ettermiddag skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 19 grader.
3: Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett. Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Det blir konsert på Bergesida Grendetun i Våler i kveld. De får besøk til Tore Halvorsen, tidligere frontfigur I Ole Ivars. Konserten den starter klokka 20, og døren de åpner 19.30. Klokka 20 I kveld så spiller vi Radio Bingo I Soløre-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst, og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Sankthansfeiringen på Kirkenær drar I gang I dag, og det skal feires helt fram til lærdag. Det kveldsarrangementer her dag fram til lærdag, men matgata ikke på plass før fredag og lørdag. På onsdag så skal Solør Veteranklubb på tur til Nysætra Grendehus på Hoff Finnskog. Her det felles avreise fra Gaustad Landhandler I på Flisa klokka 17.30. På torsdag så blir det musikkandakt ved Våler Omsorgssenter klokka 12.
0: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Fire bedrifter I Åsnes har fått miljøfyrtårnsertifisering. Det gjelder Flisa Bil, Solør Mekaniske Verksted, Negarn 1897 og Glomdal Gravferd, Kordal og Toverud. Sertifiseringen en anerkjennelse av miljøarbeid og gir bedriftene bedre oversikt over både lovpålagte og miljømessige krav. Bedriftene forteller at prosessen bidratt til bedre systemer og økt bevissthet rundt miljø og arbeidsmiljø, og at de nå står bedre rustet til å møte framtidige krav fra myndighetene. Håvard Brynjulfsrud ved Sørhedmark Næringshage forteller mer om hva en slik sertifisering betyr.
1: Det kan nok variere litt fra bedrift til bedrift hvordan de opplever det, men det I hvert fall en anerkjennelse på at de tar et miljøarbeid på alvor, og noen bedrifter sågar nødvendig, har det som en nødvendighet for å kunne drive virksomheten sin og, som et krav, så det blir en veldig grei måte å holde oversikt på egentlig alt som lovpålagt I en bedrift, I tillegg til det som dreier seg om miljø.
0: Fredag inviterer Grue fotball til kronekamp på Grue stadion. Arrangementet gratis for publikum, men både bedrifter og privatpersoner oppfordres til å støtte klubben økonomisk med et valgfritt beløp per tilskuer. Inntektene går direkte til drift av klubbens A-lag, junior- og damelag. Ståle Solbakken blant de som allerede har meldt seg på spleiselaget. Kronekampen spilles mot Brandval klokka 7 på Sankthansfredagen, det sier Gjermund Holt, som en del av det sportslige utvalget rundt A-laget.
2: Det koster å drive en fotballklubb, det koster å med treningstider og alt det som skal til, så koster det, så vi må prøve å skaffe inntekter, og Kronekamp en idé vi har sett andre klubber kanskje litt høyere opp I divisjonssystemet har gjort med suksess, så vi har rett og slett sagt at på Sankthansfredagen så det gratis inngang, det det jo for så vidt hver gang på Grukamp, men så har vi oppfordret vi da bedrifter og private til å støtte oss med krone eller fem eller ti eller hva som helst per tilskur, og bli med på det og en del med, men vi ønsker gjerne flere.
3: Husk Radio Bingo klokka 20 Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
8: Ja, lite eller stor service på bilen, EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din, vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
9: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
0: Solør får skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær I dag. Nordlig opp I frisk bris, og fra ettermiddag skiftende bris melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 19 grader.
3: Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Mandag så var det tildelt miljøfyrtårn-sertifisering ved fire bedrifter I Åsnes, og vi har jo, kan jo først prate med deg her, Håvard Brynjulfsrud. Du jo seniorrådgiver I Sør-Hedmark Næringshage og godkjent miljøfyrtårn-konsulent, og fortell først og fremst litt rande her det betyr å få en sånn sertifisering.
1: Det kan nok variere litt fra bedrift til bedrift, hvordan de opplever det, men det I hvert fall en anerkjennelse på at de tar et miljøarbeid på alvor, og noen bedrifter sågar nødvendig, har det som en nødvendighet for å kunne drive virksomheten sin, og ja, som et krav. Så det blir en veldig grei måte å holde oversikt på egentlig alt som lovpålagt I en bedrift, I tillegg til det som dreier seg om miljø.
0: Vi starter jo først med deg, Bjørn Ulf, livet flisa bil. Dette har jo sin betydning for drift av døres.
2: Ja, det jo litt med tanke på at vi driver et bilverst I tillegg til bilbutikken. Så for våres del så betyr det faktisk en del utad at den plaketten henger på veggen og at vi tar miljøet størst alvor. Og så jo dette med å på en måte arbeidsmiljø, HMS, men Håvard var innom, at du får en påminnelse og får repetert litt ting for sin egen del, og at du sørger for et bra arbeidsmiljø totalt. Da.
0: Trond Berg ved Solør mekaniske verste, det jo litt like forhold for deg som ved flisa bil, men det jo sikkert noe eget også.
3: Ja, vi med det samme som Bjørn Løfterud, men ja, vi trenger jo å ha noe system på ting vi har, så det artig også å få orden på saker og ting etter hvert.
0: Her har du å si for døres del å få denne sertifiseringen.
3: Det kommer en del jobber som vi må legge frem mot kommunen og stat, ja, så det kommer til å komme, antageligvis.
0: Eva Målberg ved Negarn 1897. For døres del så var det jo litt tøffere å skulle få denne sertifiseringen.
4: Ja, det var for så vidt det, men det vi måtte jo. Skulle få være med under visit, for eksempel paraplyen da. For å kunne markedsføre oss, og så har vi jo egentlig vært godt på vei på mange områder. Da vi veldig opptatt av miljø og den biten der. Og så det jo veldig mange av de som reisende rundt omkring veldig opptatt av miljø, og hvordan det vi har ting på stell. Og det betyr en god del for oss.
0: På Glomdal, Graferd, Kordal og Tore Husøvre, det ferdøres del også, da, så det jo ikke så mange begravelsesbyråer rundt omkring som har fått dette her, slik jeg skjønte det på næringshagene.
5: Ikke I distriktet vårt I hvert fall, men rundt omkring I landet så det en del som sertifisert og har vært en del år. For vår del så handler det om en ytterligere bevisstgjøring. Vi synes vi har vært flinke til å sortere og rødde og tenke hele veien, men det å få satt ting I system og være litt fremme I skoene, for vi ser jo at det kommer krav fra det offentlige etter hvert med å være sertifisert, så vi klare til å møte det på en annen måte. Og det har vært en veldig ålreit prosess hos oss I forhold til involvering til de ansatte og gode diskusjoner om hva vi skal gjøre, hva vi har gjort og hva vi bør gjøre I fremtiden. Så jeg tenker jo at vi som bedrift bedre rustet nå enn det vi var før vi begynte.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Soløradion Plus.

0: Norge spiller sin første VM-kamp I slutspillet I natt. Norge møter Irak I gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid I Foxborough I Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algeri, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder I dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene I morgen etter Norges VM-kamp mot Irak I natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole I Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen I kveld og tar avspasering I morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone I 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen I går. Oslo Tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. Juni til 29. August. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt I forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 2 personer pågrepet etter et mulig kobbertjuveri fra ei bru I Brugata på Tynset I natt. Det var ved 1-tida at politiet fikk meldinger fra et vittne om det pågående tjuveriet. Da politiet kom fram, så konstaterte de at flere kobberplater var tatt av brua. Etter søk I området så ble 2 personer I 40-åra pågrepet, mistenkt for forholdet. De pågrepne fra Romania, opplyser politiet. 5 sauer skal ha blitt drept av ulv på Oppdal den siste tida. Det opplyser fagleder for landbruk I Oppdal kommune, Gro Aalbu, til avisa Opp. I tillegg flere lam savnet I området der de døde sauene ble funnet. Statsforvalteren I Trøndelag har nå gitt tillatelse til å felle ulven. Skadefellingstillatelsen gjelder fram til 23. juni til klokka 12, eller til 1 ulv felt. Skiprodusenten Matsus har startet opp igjen produksjonen for fullt ved fabrikken på Biri. Produksjonen ble satt på pause I januar, og 29 av 66 ansatte fikk da permitteringsvarsel. Produksjonsdirektør Tormod Grinstad sier til langrenn.com at 4 måneder lenge å gå permittert, men at de ansatte har tro på at produksjonen skal komme I gang igjen. Fabrikken på Biri produserer racing-ski og toppmodeller av turski. Fredag siste dag før skoleferien, og mange unge skal ut I kanskje sin aller første sommerjobb snart. Skatteetaten minner alle sommerjobbere om å huske frikort eller skattekort. Det oppfordrer divisjonsdirektør Martha Johanne Gjengedal.
2: Og hvis det noen som ikke har gjort det før, så det inn på skatteetaten.no, og så finner du det da på framsiden der, der står det skattekort, og så trykker du inn, og så registrerer du deg da med fødselsnummeret ditt og de opplysningene som vi ber om. Og så vil du da få et frikort som da arbeidsgiveren din kan hente I vår database automatisk.
1: Soler får skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær I dag. Nordlig opp I frisk bris og fra ettermiddag skiftende bris melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 19 grader.
3: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
2: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
3: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: billetter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: Det blir konsert på Bergesida Grendetun I Våler I kveld. De får besøk til Tore Halvorsen, tidligere frontfigur I Ole Ivars. Konserten den starter klokka 20, og døren de åpner 19.30. Klokka 20 I kveld så spiller vi Radio Bingo I Soløre-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst, og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Sanktansfeiringen på Kirkenær drar I gang I dag, og det skal feires helt fram til lærdag. Det kveldsarrangementer her dag fram til lærdag, men matgata ikke på plass før fredag og lørdag. På onsdag så skal Solør Veteranklubb på tur til Nysætra Grendehus på Hoff Finnskog. Her det felles avreise fra Gaustad Landhandler I på Flisa klokka 17.30. På torsdag så blir det musikkandakt ved Våler Omsorgssenter klokka 12.
0: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Fire bedrifter I Åsnes har fått miljøfyrtårnsertifisering. Det gjelder Flisa Bil, Solør Mekaniske Verksted, Negaren 1897 og Glomdal Gravferd, Kordal og Toverud. Sertifiseringen en anerkjennelse av miljøarbeid og gir bedriftene bedre oversikt over både lovpålagte og miljømessige krav. Bedriftene forteller at prosessen har bidratt til bedre systemer og økt bevissthet rundt miljø og arbeidsmiljø, og at de nå står bedre rustet til å møte framtidige krav fra myndighetene. Håvard Brynjulfsrud ved Sørhedmark Næringshage forteller mer om hva en slik sertifisering betyr.
1: Det kan nok variere litt fra bedrift til bedrift hvordan de opplever det, men det I hvert fall en anerkjennelse på at de tar et miljøarbeid på alvor, og noen bedrifter sågar nødvendig, har det som en nødvendighet for å kunne drive virksomheten sin og, som et krav, så det blir en veldig grei måte å holde oversikt på egentlig alt som lovpålagt I en bedrift, I tillegg til det som dreier seg om miljø.
0: Fredag inviterer Grue fotball til kronekamp på Grue stadion. Arrangementet gratis for publikum, men både bedrifter og privatpersoner oppfordres til å støtte klubben økonomisk med et valgfritt beløp per tilskuer. Inntektene går direkte til drift av klubbens A-lag, junior og damelag. Ståle Solbakken blant de som allerede har meldt seg på spleiselaget. Kronekampen spilles mot Brandval klokka 7 på Sankthansfredagen, det sier Gjermund Holt, som en del av det sportslige utvalget rundt A-laget.
2: Det koster å drive en fotballklubb, det koster å, med treningstider og alt det som skal til, så koster det. Så vi må prøve å skaffe inntekter, og Kronekamp en idé vi har sett andre klubber kanskje litt høyere opp I divisjonssystemet har gjort med suksess. Så vi har rett og slett sagt at på Sankthansfredagen så det gratis inngang, det det jo for så vidt hver gang på Gruvekamp. Men så har vi oppfordret vi da bedrifter og private til å støtte oss med krone eller fem eller ti eller hva som helst per tilskuer, og bli med på det. Og en del med, og, men vi har
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
5: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
7: Sommeren er her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
8: Soler får skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær i dag. Nordlig opp i frisk bris, og fra i ettermiddag skiftende bris melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 19 grader.
9: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Fredag 19. juni klokka 7, Sankthansfredagen med Are Ol, det kronekamp på Grue stadion. Gjermund Holt, du en del av det sportslige utvalget rundt det gjenreiste A-laget I Grue. Og nå må du fortelle oss hva det som foregår da, Sankthansfredagen.
1: Nei, dette jo... Vi har endelig et A-lag I Grue igjen. Både A-lag, junior og damelag. Og det koster å drive en fotballklubb. Det koster å... Med treningstider og alt det som skal til, så koster det. Så vi må prøve å skaffe inntekter. Og kronekamp en idé vi har sett andre klubber kanskje litt høyere opp I divisjonssystemet har gjort med suksess. Så vi har rett og slett sagt at på Sankthansfredagen så det gratis inngang. Det det jo for så vidt hver gang på gruekamp. Men så har vi oppfordret vi da bedrifter og private til å støtte oss med krone eller fem eller ti eller hva som helst per tilskuer og bli med på det og en del med men vi ønsker gjerne flere.
0: Ja, selv om det som hører på radioen ikke ser det her så det flere firmaer som har sagt seg villige til å være med på dette spleiselaget. Ikke nok med det så har det jo åpnet for privatpersoner også, Gjermund. Disse kronene har vel sin betydning for
1: det? Ja, det klart det, og så det jo liksom vi har jo hatt en 200-300 tilskuere på de beste kampene våre, så det jo ikke verre da, hvis du går inn og sier at du støtter med en par kroner da, så det, kommer det 250, så det 500 spenn liksom, så for en vi håper at en del flere bedrifter I hvert fall, og en del private kan bli med, og det må ikke være 2 kroner, det kan være en krone, kan være en 50-åring, kan være noen inne med 25 år, så det kan du gå inn med det du vil, og så det, går det jo utelukkende til å drifte fotballgruppa I Grue.
0: Dette jo, som tidligere nevnt, Sankthansfredagen, hvor det skjer mye annet artig rundt omkring på kirken her. Det vel sikkert en grunn til at du har lagt kampen til da?
1: Ja, det jo fordi at vi vet jo også at en del kanskje utflyttet gruesokninger kommer hjem at den helgen, for at det skjer mye på kirken her, og det klart en kamp på gruestadion klokka 7 jo, jeg kan ikke tenke meg et finere forspill enn det, før folk skal ut I teltet og ta seg en pils I Sankthansnettet etterpå.
0: Leser jo her også at Ståle Solbakken med på spleiselaget, det jo sikkert litt stas det også, ikke minst.
1: Ja, klart. Ståle var førstemann, nevnte tegn at det noe vi skal gjøre. Ja, da blir jeg med. Så han med med en ganske god sum per tilskuer også, og han med med en gang. Ståle som vi har sagt så ofte, veldig opptatt av gruefotballen, og vi jo ikke fryktelig gode I år. Vi har ikke vunnet hver eneste kamp, liksom, men vi I gang igjen, og Ståle veldig glad for det, og veldig nysgjerrig følger med på alt som skjer, og oppdatert på alle resultater og hvem som med og så videre. Så han han som alle vet, en skikkelig gruepatriot, og det ikke bare noe påklistret, det ærlig fra bånd.
0: Og du ønsker jo at både privatpersoner og bedrifter tar kontakt med deg I forkant for å eventuelt støtte opp med noen kroner, og det jo heller ikke slik at den behøver støtte med peng. Man bidrar like så mye med å møte opp på kamp Sankthansfredagen klokka 7.
1: Ja, så klart. Så vi, de som nå har gått inn med en krona eller fem, så ganger vi jo det da opp med antall tilskuere. Så om du ikke vil støtte med et kronebidrag, så møter vi I hvert fall opp på kamp da. Og det som sagt en fredag ettermiddag mot Brandval, en kamp vi bør ha sjanse til å kunne vinne også. Så møt opp og se på oss. Det fortjener gutta, og det fortjener gruefotball, og det bra for deg.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
0: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Norge spiller sin første VM-kamp I sluttspillet I natt. Norge møter Irak I gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid I Foxborough I Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene I morgen etter Norges VM-kamp mot Irak I natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole I Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen I kveld og tar avspasering I morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone I 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept I Polen, det opplyser politiet. Drapet skjedde I Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus I går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt halvannen side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Litt tidligere I dag fikk politiet melding om brann I en enebolig I Snertingdal I Gjøvik. Brannvesenet rast på sted og startet slukking, men brannen har tatt seg opp igjen, og politiet har nå evakuert nærmeste nabo. Øvrige naboer bes holde vinduer og lufteventiler lukket, skriver politiet. I månedsskiftet juni-juli så skal statens veivesen sette I gang med å sikre det skredutsatte området på E6 Rosten sør for Dombås I Gudbrandsdalen. Det skal settes opp fanggjerder langs 5 områder, gjerder som vil variere lengde fra 30 til 260 meter, og arbeidet vil pågå fram til høsten. De siste 3 årene har dette området vært særlig utsatt for steinsprang, og sannsynligheten for skred på strekningen har økt, skriver NRK. 2 hockeyspillere som fra Hamar begge klare for verdens beste hockeyliga NHL, melder TV2 I dag. Det snakk om Tinus Luke Koblar og Eskil Bakke Olsen, som begge var sentrale under Norges historiske VM-bronse I ishockey for et par uker tilbake. Skiprodusenten Matshus har nå startet opp igjen produksjonen for fullt ved fabrikken på Biri. I januar ble produksjonen satt på pause, og 29 av 66 ansatte fikk da permitteringsvarsel. Produksjonsdirektør Tormod Grinstad sier til langrenn.com at 4 måneder lenge å gå permittert, men at de ansatte har hatt tro på at produksjonen skulle komme I gang igjen. Fabrikken på Biri produserer racing-ski og toppmodeller av turski. Mange unge skal snart ut I sin første sommerjobb, og skatteetaten minner alle sommerjobbere om å huske frikort eller skattekort, sier divisjonsdirektør Martha Johanne Gjengedal.
2: Og hvis det noen som ikke har gjort det før, så du også inn på skatteetaten.no, og så finner du det da på fremsiden der, der står det skattekort, og så trykker du inn, og så registrerer du deg da med fødselsnummeret ditt og de opplysningene som vi ber om. Og så vil du da få et frikort som da arbeidsgiveren din kan hente I vår database automatisk.
3: Soler får skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær I dag. Nordlig opp I frisk bris, og fra I ettermiddag skiftende bris melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 19 grader.
4: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Hei, det er Right Price Elfors.
8: Hei, Right Price Elfors. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
7: Ja.
8: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har det i børste gull.
8: Ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
8: Men det er ikke ekte gull?
7: Det er ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det er gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindersmoen.
11: Elverum Bil.
12: Underholdningsguiden. Presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
13: Det blir konsert på Bergesia Grendetun i Våler i kveld. De får besøk til Tore Halvorsen, tidligere frontfigur i Ole Ivars. Konserten den starter klokka 20, og døren de åpner 19.30. Klokka 20 i kveld så spiller vi Radio Bingo i Soløre-radion. Her er det 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst, og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Sanktansfeiringen på Kirkenær drar i gang i dag, og det skal feires helt fram til lærdag. Det kveldsarrangementer her dag fram til lærdag, men matgata ikke på plass før fredag og lørdag. På onsdag så skal Solør Veteranklubb på tur til Nysæter av Grendehus på Hoff Finnskog. Her det felles avreise fra Gaustdal Landhandleri på Flisa klokka 17.30. På torsdag så blir det musikkandakt ved Våler Omsorgssenter klokka 12.
14: Soløradion
15: Soløradion Plus.

0: Fire bedrifter I Åsnes har fått miljøfyrtårnsertifisering. Det gjelder Flisa Bil, Solør Mekaniske Verksted, Negarn 1897 og Glomdal Gravferd, Kordal og Toverud. Sertifiseringen en anerkjennelse av miljøarbeid og gir bedriftene bedre oversikt over både lovpålagte og miljømessige krav. Bedriftene forteller at prosessen har bidratt til bedre systemer og økt bevissthet rundt miljø og arbeidsmiljø, og at de nå står bedre rustet til å møte fremtidige krav fra myndighetene. Håvard Brynjulfsrud ved Sør-Hedmark Næringshage forteller mer om hva en slik sertifisering betyr.
1: Det kan nok variere litt fra bedrift til bedrift hvordan de opplever det, men det I hvert fall en anerkjennelse på at de tar et miljøarbeid på alvor, og noen bedrifter sågar nødvendig, har det som en nødvendighet for å kunne drive virksomheten sin og, som et krav, så det blir en veldig grei måte å holde oversikt på egentlig alt som lovpålagt I en bedrift, I tillegg til det som dreier seg om miljø.
0: Fredag inviterer Grue fotball til kronekamp på Grue stadion. Arrangementet gratis for publikum, men både bedrifter og privatpersoner oppfordres til å støtte klubben økonomisk med et valgfritt beløp per tilskuer. Inntektene går direkte til drift av klubbens A-lag, junior og damelag. Ståle Solbakken blant de som allerede har meldt seg på spleiselaget. Kronekampen spilles mot Brandval klokka 7 på Sankthansfredagen, det sier Gjermund Holt, som en del av det sportslige utvalget rundt A-laget.
2: Det koster å drive en fotballklubb, det koster å med treningstider og alt det som skal til, så koster det, så vi må prøve å skaffe inntekter, og Kronekamp en idé vi har sett andre klubber kanskje litt høyere opp I divisjonssystemet har gjort med suksess, og vi har rett og slett sagt at på Sankthansfredagen så det gratis inngang, det det jo for så vidt hver gang på Grukamp, men så har vi oppfordret vi da bedrifter og private til å støtte oss med krone eller fem eller ti eller hva som helst per tilskur, og bli på det og en del med, men vi har
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
0: Solør får skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær I dag. Nordlig opp I frisk bris, og fra ettermiddag skiftende bris melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 19 grader.
3: Kanalen det svinger av. Solør Radioen pluss.

0: Måndag så var det tildelt miljøfyrtårn-sertifisering ved fire bedrifter I Åsnes, og vi har jo, kan jo først prate med deg her, Håvard Brynjulfsrud. Du jo seniorrådgiver I Sør-Hedmark Næringshage og godkjent miljøfyrtårn-konsulent, og fortell først og fremst litt rande her det betyr å få en sånn sertifisering.
1: Det kan nok variere litt fra bedrift til bedrift, hvordan de opplever det, men det I hvert fall en anerkjennelse på at de tar et miljøarbeid på alvor, og noen bedrifter sågar nødvendig, har det som en nødvendighet for å kunne drive virksomheten sin, og ja, som et krav. Så det blir en veldig grei måte å holde oversikt på egentlig alt som lovpålagt I en bedrift, I tillegg til det som dreier seg om miljøet.
0: Vi starter jo først med deg, Bjørn Ulf. Livet flisa bil, dette har jo sin betydning for drifta deres.
2: Ja, det jo litt med tanke på at vi driver et bilverst I tillegg til bilbutikken. Så for vår del så betyr det faktisk en del ut av at den plaketten henger på veggen, og at vi tar miljøet størst alvor. Og så jo dette med å på en måte arbeidsmiljø, HMS, men Håvard var innom, at du får en påminnelse og får repetert litt ting for sin egen del, og at du sørger for et bra arbeidsmiljø totalt. Da.
0: Trond Berg ved Solør mekaniske verste, det jo litt like forhold for du som ved flisa bil, men det jo sikkert noe eget også.
3: Ja, vi med det samme som Bjørn Løfterer, men ja, vi trenger jo å ha noe system på ting vi har, så det artig å få orden på saker og ting etter hvert.
0: Her har du å si for døres del å få denne sertifiseringen.
3: Det kommer en del jobber som vi må legge frem mot kommunen og stat, ja, så det kommer til å komme, antageligvis.
0: Eva Målberg ved Negaren 1897. For døres del så var det jo litt tøffere å skulle få denne sertifiseringen.
4: Ja, det var for så vidt det, men det vi måtte jo. Skulle vi få være med under visit, for eksempel paraplyen da. For å kunne markedsføre oss, og så har vi jo egentlig vært gatt på vei på mange områder. Da vi veldig opptatt av miljø og den biten der. Og så det jo veldig mange av de som reisende rundt omkring veldig opptatt av miljø, og hvordan det vi har ting på stell. Og det betyr en god del for oss.
0: På Glomdal, Graferd, Kordal og Tore Husøvre, det er ferdøres del også, da, så det jo, det jo ikke så mange begravelsesbyråer rundt omkring som har fått dette her, slik jeg skjønte det på næringshagen.
5: Ikke I distriktet vårt I hvert fall, men rundt omkring I landet så det en del som sertifisert og har vært en del år. Det, for vår del så handler det om en ytterligere bevisstgjøring. Vi synes vi har vært flinke til å sortere og rødde og tenke hele veien, men det å få satt ting I system og være litt fremme I skoene, for vi ser jo at det kommer krav fra det offentlige etter hvert med å være sertifisert, så vi klare til å møte det på en annen måte. Og det har vært en veldig ålreit prosess hos oss I forhold til involvering til de ansatte og gode diskusjoner om hva vi skal gjøre, hva vi har gjort og hva vi bør gjøre I fremtiden. Så jeg tenker jo at vi som bedrift bedre rustet nå enn det vi var før vi begynte.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnerkjanser.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
4: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

0: Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Sommeren er her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Soleradion Plus.

0: Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd I kritisk infrastruktur. I dag ventes dom I den såkalte Vangen-saken I Sverige. Nordmannen Steinar Vangen tiltalt for oppfordring til selvmord I 4 saker I Sverige. Rettssaken gikk over en dag I Venersborg tingrett, der Vangen deltok via videolink. Vangen også tiltalt I en drapssak I Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept I Polen, det opplyser politiet. Drapet skjedde I Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus I går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt halvannen side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Norge spiller sin første VM-kamp I sluttspillet I natt. Norge møter Irak I gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid I Foxborough I Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Ganske nøyaktig en tredel, eller 33,8% av fylkesveiene her I innlandet I en kategori som heter dårlig eller svært dårlig dekketilstand, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men innlandet ikke like dårlig stilt som andre fylker. I snitt I Norge så tallet 40%, og verst det I Nordland og Vestland, som har henholdsvis 54,8 og 48,7% I denne kategorien dårlig eller svært dårlig dekketilstand, skriver NRK. Litt tidligere I dag fikk politiet melding om brann I en enebolig I Snertingdal I Gjøvik. Brannvesenet rast på sted og startet slukking, men brannen tatt seg opp igjen, og politiet nå evakuert nærmeste nabo. Øvrige naboer bes holde vinduer og lufteventiler lukket, skriver politiet. I månedsskiftet juni-juli så skal statens veivesen sette I gang med å sikre det skredutsatte området på E6 Rosten sør for Dombås I Gudbrandsdalen. Det skal settes opp fanggjerder langs 5 områder, gjerder som vil variere lengde fra 30 til 260 meter, og arbeidet vil pågå fram til høsten. De siste 3 årene har dette området vært særlig utsatt for steinsprang, og sannsynligheten for skred på strekningen har økt, skriver NRK. 2 hockeyspillere som fra Hamar begge klare for verdens beste hockeyliga NHL, melder TV 2 I dag. Det snakk om Tinus Luke Koblar og Eskil Bakke Olsen, som begge var sentrale under Norges historiske VM-bronse I ishockey for et par uker tilbake. Skiprodusenten Matshus nå startet opp igjen produksjonen for fullt ved fabrikken på Biri. I januar ble produksjonen satt på pause, og 29 av 66 ansatte fikk da permitteringsvarsel. Produksjonsdirektør I Matshus, Tormod Grinstad, sier til langrenn.com at 4 måneder lenge å gå permittert, men at de ansatte har hatt tro på at produksjonen skulle komme I gang igjen. Fabrikken på Biri produserer racing-ski og toppmodeller av turski.
2: Soløradion Soløradion Plus

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken har spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
0: Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny beställning?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
0: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Begynner å bli varmt i bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted i Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
7: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
8: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
0: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo I mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt I morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser I går I kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere I opp til 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd I kritisk infrastruktur. I dag ventes dom I den såkalte Vangen-saken I Sverige. Nordmannen Steinar Vangen tiltalt for oppfordring til selvmord I 4 saker I Sverige. Rettssaken gikk over en dag I Venersborg tingrett, der Vangen deltok via videolink. Vangen også tiltalt I en drapssak I Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ganske nøyaktig en tredel, eller 33,8% av fylkesveiene her I innlandet I en kategori som heter dårlig eller svært dårlig dekketilstand, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men innlandet ikke like dårlig stilt som andre fylker. I snitt I Norge så tallet 40%, og verst det I Nordland og Vestland, som har henholdsvis 54,8 og 48,7% I denne kategorien dårlig eller svært dårlig dekketilstand, skriver NRK. Boligbrannen I Snertingdal I Gjøvik, som politiet fikk melding om klokka 6:30 I dag, nå I all hovedsak slukket, selv om det vil pågå noe etterslukking den nærmeste tiden. Brannårsaken foreløpig ikke avklart, heter det fra politiet I innlandet. I månedsskiftet juni-juli så skal Statens vegvesen sette I gang med å sikre det skredutsatte området på E6 Rosten sør for Dombås I Gudbrandsdalen. Det skal settes opp fanggjerder langs 5 områder, gjerder som vil variere lengde fra 30 til 260 meter, og arbeidet vil pågå fram til høsten. De siste 3 årene har dette området vært særlig utsatt for steinsprang, og sannsynligheten for skred på strekningen har økt, skriver NRK. 2 hockeyspillere som fra Hamar begge klare for verdens beste hockeyliga NHL, melder TV 2 I dag. Det snakk om Tinus Luke Koblar og Eskil Bakke Olsen, som begge var sentrale under Norges historiske VM-bronse I ishockey for et par uker tilbake. Skiprodusenten Matshus nå startet opp igjen produksjonen for fullt ved fabrikken på Biri. I januar ble produksjonen satt på pause, og 29 av 66 ansatte fikk da permitteringsvarsel. Produksjonsdirektør I Matshus, Tormod Grinstad, sier til langrenn.com at 4 måneder lenge å gå permittert, men at de ansatte har hatt tro på at produksjonen skulle komme I gang igjen. Fabrikken på Biri produserer racing-ski og toppmodeller av turski.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
2: overs. Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
3: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
4: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler. Så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
5: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
0: Soleradion Plus.

Tammerfors och jobbat här sen 52. Plötsligt

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
0: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Ja. Vi må ut.
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
0: Soløradion pluss.

0: Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spis. Konsernsjef Geir Karlsen skriver I en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport I dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker I hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter I lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført I 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som I morges gjorde at disponibel saldo I mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt I morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser I går I kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere I opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd I kritisk infrastruktur. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Ganske nøyaktig en tredel, eller 33,8% av fylkesveiene her I innlandet, I en kategori som heter dårlig eller svært dårlig dekketilstand, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men innlandet ikke like dårlig stilt som andre fylker. I snitt I Norge så tallet 40%, og verst det I Nordland og Vestland, som har henholdsvis 54,8 og 48,7% I denne kategorien dårlig eller svært dårlig dekketilstand, skriver NRK. Boligbrannen I Snertingdal I Gjøvik, som politiet fikk melding om klokka 6:30 I dag, nå I all hovedsak slukket, selv om det vil pågå noe etterslukking den nærmeste tiden. Brannårsaken foreløpig ikke avklart, heter det fra politiet I innlandet. I månedsskiftet juni-juli så skal Statens vegvesen sette I gang med å sikre det skredutsatte området på E6 Rosten sør for Dombås I Gudbrandsdalen. Det skal settes opp fanggjerder langs 5 områder, gjerder som vil variere lengde fra 30 til 260 meter, og arbeidet vil pågå fram til høsten. De siste 3 årene har dette området vært særlig utsatt for steinsprang, og sannsynligheten for skred på strekningen har økt, skriver NRK. 2 hockeyspillere som fra Hamar begge klare for verdens beste hockeyliga NHL, melder TV2 I dag. Det snakk om Tinus Luke Koblar og Eskil Bakke Olsen, som begge var sentrale under Norges historiske VM-bronse I ishockey for et par uker tilbake. Skiprodusenten Matshus har nå startet opp igjen produksjonen for fullt ved fabrikken på Biri. I januar ble produksjonen satt på pause, og 29 av 66 ansatte fikk da permitteringsvarsel. Produksjonsdirektør I Matshus, Tormod Grinstad, sier til langrenn.com at 4 måneder lenge å gå permittert, men at de ansatte har hatt tro på at produksjonen skulle komme I gang igjen. Fabrikken på Biri produserer racing-ski og toppmodeller av turski.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
0: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
2: Sikkert flere millioner.
1: Ja, eller kanskje milliarder.
2: Ja, sikkert.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
6: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag. Og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindersmoen.
2: Elverum Bil.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
7: Hei, Henning og Sinnlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilene enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom inn om oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
0: Soleradion Plus.

0: En kvinne I 30-årene funnet død etter en redningsaksjon I Porsgrunn kommune I dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet I hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det I Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Karlsen skriver I en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport I dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker I hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter I lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført I 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som I morges gjorde at disponibel saldo I mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt I morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser I går I kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Ganske nøyaktig en tredel, eller 33,8% av fylkesveiene her I innlandet, I en kategori som heter dårlig eller svært dårlig dekketilstand, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men innlandet ikke like dårlig stilt som andre fylker. I snitt I Norge så tallet 40%, og verst det I Nordland og Vestland, som har henholdsvis 54,8 og 48,7% I denne kategorien dårlig eller svært dårlig dekketilstand, skriver NRK. Boligbrannen I Snertingdal I Gjøvik, som politiet fikk melding om klokka 6:30 I dag, nå I all hovedsak slukket, selv om det vil pågå noe etterslukking den nærmeste tiden. Brannårsaken foreløpig ikke avklart, heter det fra politiet I innlandet. I månedsskiftet juni-juli så skal Statens vegvesen sette I gang med å sikre det skredutsatte området på E6 Rosten sør for Dombås I Gudbrandsdalen. Det skal settes opp fanggjerder langs fem områder, gjerder som vil variere lengde fra 30 til 260 meter, og arbeidet vil pågå fram til høsten. De siste tre årene har dette området vært særlig utsatt for steinsprang, og sannsynligheten for skred på strekningen har økt, skriver NRK. To hockeyspillere som fra Hamar begge klare for verdens beste hockeyliga NHL, melder TV2 I dag. Det snakk om Tinus Luke Koblar og Eskil Bakke Olsen, som begge var sentrale under Norges historiske VM-bronse I ishockey for et par uker tilbake. Skiprodusenten Matshus nå startet opp igjen produksjonen for fullt ved fabrikken på Biri. I januar ble produksjonen satt på pause, og 29 av 66 ansatte fikk da permitteringsvarsel. Produksjonsdirektør I Matshus, Tormod Grinstad, sier til langrenn.com at fire måneder lenge å gå permittert, men at de ansatte har hatt tro på at produksjonen skulle komme I gang igjen. Fabrikken på Biri produserer racing-ski og toppmodeller av turski.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
9: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Regulin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abom, bibom, byggmaker.
10: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestund.
11: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Smestund hjelper deg. Brødrenes Smestund, SO. Ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
12: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
13: Vi skal ikke bare...
14: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: Soleradion Plus.

slik at jeg støtt skal bade til slutt. Det er ikke noen vits til å sitte ned dunken her, vet du, nå det har vært en 4-5 møkkete kar opp her før meg. Er det rumpetrådighet? Ja, det er noe du har drivet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Right Price, det er Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Mexico, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange, det er vel rødt egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den er klink faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
8: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: men,
10: nå?
8: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
0: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
3: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
5: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Soleradion Plus.

0: Mer enn en av tre nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne I 30-årene funnet død etter en redningsaksjon I Porsgrunn kommune I dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet I hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det I Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Carlsen skriver I en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport I dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker I hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter I lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført I 2006 til og med 2025. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer I en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse I styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Bussjåføren som har vært siktet etter brudd på veitrafikkloven etter at en ung mann falt fra en russebuss på E6 I Stange 16. mai, ikke lenger siktet. Politiet sier til NRK at alt tyder på at det dreier seg om en ulykke og at sjåføren ikke har opptrådt uaktsomt. Politiet har foreløpig ikke fått avhørt gutten, og det gjenstår fortsatt noe etterforskning før saken kan lukkes, men det per nå ingen mistanke om at det har skjedd noe straffbart. Alt tyder på at dette har vært et tragisk uhell. Sier politiadvokat Trygve Andreas Sveidrupsen til NRK. En mann som I slutten av 30-åra må møte I Hedmark og Østerdalen tingrett I november. Han tiltalt for blant annet seksuelle overgrep mot et barn under 14 år, alvorlig og gjentatt mishandling av barn, drapstrusler og seksuelle overgrep mot dyr. Mannen også tiltalt for oppbevart eksplosiver, våpen og ammunisjon på en utrygg måte uten tillatelse, skriver NRK. Ganske nøyaktig en tredel, eller 33,8% av fylkesveiene her I innlandet, I en kategori som heter dårlig eller svært dårlig dekketilstand, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men innlandet ikke like dårlig stilt som andre fylker. I snitt I Norge så tallet 40%, og verst det I Nordland og Vestland, som har henholdsvis 54,8 og 48,7% I denne kategorien dårlig eller svært dårlig dekketilstand, skriver NRK. I månedsskiftet juni-juli så skal Statens vegvesen sette I gang med å sikre det skredutsatte området på E6 Rosten sør for Dombås I Gudbrandsdalen. Det skal settes opp fanggjerder langs fem områder, gjerder som vil variere lengde fra 30 til 260 meter, og arbeidet vil pågå fram til høsten. De siste tre årene har dette området vært særlig utsatt for steinsprang, og sannsynligheten for skred på strekningen den har økt, skriver NRK. Soler får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Også I morgen onsdag blir det fint. Litt lette skyer av og til, men opphold og perioder med pent vær og sol. Enda litt høyere temperaturer. Det ventes 21 grader på det meste I morgen.
2: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnerkjanser.
1: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: AJ-produkter
6: Norge her.
5: Hei.
6: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: Det blir konsert på Bergesida Grendetun i Våler i kveld. De får besøk til Tore Halvorsen, tidligere frontfigur i Ole Ivars. Konserten den starter klokka 20, og døren de åpner 19.30. Klokka 20 i kveld så spiller vi Radio Bingo i Soløre-radion. Her det 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst, og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Sankthansfeiringen på Kirkenær drar i gang i dag, og det skal feires helt fram til lærdag. Det kveldsarrangementer her dag fram til lærdag, men matgata ikke på plass før fredag og lørdag. På onsdag så skal Solør Veteranklubb på tur til Nysætra Grendehus på Hoff Finnskog. Her det felles avreise fra Gaustad Landhandler i på Flisa klokka 17.30. På torsdag så blir det musikkandakt ved Våler Omsorgssenter klokka 12.
0: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: svinger av. Soleradion pluss.
1: Jag svänger in på macken

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva det som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
5: overs. Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Soler får opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Også i morgen onsdag blir det fint. Litt lette skyer av og til, men opphold og perioder med pent vær og sol. Enda litt høyere temperaturer. Det ventes 21 grader på det meste i morgen.
8: Kanalen det svinger av.
9: Soløradion.
8: Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
4: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
5: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
0: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris, sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det følger beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Mer enn en av tre nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne I 30-årene funnet død etter en redningsaksjon I Porsgrunn kommune I dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet I hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det I Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer I en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse I styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte I forbindelse med G7 I Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Bussjåføren som har vært siktet etter brudd på veitrafikkloven etter at en ung mann falt fra en russebuss på E6 I Stange 16. mai, ikke lenger siktet. Politiet sier til NRK at alt tyder på at det dreier seg om en ulykke, og at sjåføren ikke har opptrådt uaktsomt. Politiet har foreløpig ikke fått avhørt gutten, og det gjenstår fortsatt noe etterforskning før saken kan lukkes, men det per nå ingen mistanke om at det har skjedd noe straffbart. Alt tyder på at dette har vært et tragisk uhell. Sier politiadvokat Trygve Andreas Sveidrupsen til NRK. En mann som I slutten av 30-åra må møte I Hedmark og Østerdalen tingrett I november. Han tiltalt for blant annet seksuelle overgrep mot et barn under 14 år, alvorlig og gjentatt mishandling av barn, drapstrusler og seksuelle overgrep mot dyr. Mannen også tiltalt for oppbevart eksplosiver, våpen og ammunisjon på en utrygg måte uten tillatelse, skriver NRK. Ganske nøyaktig en tredel, eller 33,8% av fylkesveiene her I innlandet, I en kategori som heter dårlig eller svært dårlig dekketilstand, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men innlandet ikke like dårlig stilt som andre fylker. I snitt I Norge så tallet 40%, og verst det I Nordland og Vestland, som har henholdsvis 54,8 og 48,7% I denne kategorien dårlig eller svært dårlig dekketilstand, skriver NRK. I månedsskiftet juni-juli så skal Statens vegvesen sette I gang med å sikre det skredutsatte området på E6 Rosten sør for Dombås I Gudbrandsdalen. Det skal settes opp fanggjerder langs fem områder, gjerder som vil variere lengde fra 30 til 260 meter, og arbeidet vil pågå fram til høsten. De siste tre årene har dette området vært særlig utsatt for steinsprang, og sannsynligheten for skred på strekningen den har økt, skriver NRK. Soler får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Også I morgen onsdag blir det fint. Litt lette skyer av og til, men opphold og perioder med pent vær og sol. Enda litt høyere temperaturer. Det ventes 21 grader på det meste I morgen.
2: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnerkjanser.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
7: Slett med eget nett.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: Det blir konsert på Bergesida Grendetun i Våler i kveld. De får besøk til Tore Halvorsen, tidligere frontfigur i Ole Ivars. Konserten den starter klokka 20, og døren de åpner 19.30. Klokka 20 i kveld så spiller vi Radio Bingo i Soløre-radion. Her er det 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst, og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Sankthansfeiringen på Kirkenær drar i gang i dag, og det skal feires helt fram til lærdag. Det kveldsarrangementer her dag fram til lærdag, men matgata ikke på plass før fredag og lørdag. På onsdag så skal Solør Veteranklubb på tur til Nysætra Grendehus på Hoff Finnskog. Her det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. På torsdag så blir det musikkandakt ved Våler Omsorgssenter klokka 12.
0: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel i så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
4: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
4: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
5: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
6: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
7: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
8: Soler får opphold og tilhels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Også i morgen onsdag blir det fint, litt lette skyer av og til, men opphold og perioder med pent vær og sol. Enda litt høyere temperaturer. Det ventes 21 grader på det meste i morgen.
0: Det svinger av Soløradion Soløradion pluss

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
0: Soleradion. Soleradion Plus.

Vita in pinne i prosa.

älskling, förklara varför du vill lämna mig.

0: Steinar Vangen frikjent I en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken I Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom I ettermiddag. Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Nærmere 40% av fylkesveien I Norge I dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning I revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer I en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse I styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte I forbindelse med G7 I Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Bussjåføren som har vært siktet etter brudd på veitrafikkloven etter at en ung mann falt fra en russebuss på E6 I Stange 16. mai, ikke lenger siktet. Politiet sier til NRK at alt tyder på at det dreier seg om en ulykke, og at sjåføren ikke har opptrådd uaktsomt. Politiet har foreløpig ikke fått avhørt gutten, og det gjenstår fortsatt noe etterforskning før saken kan lukkes, men det per nå ingen mistanke om at det har skjedd noe straffbart. Alt tyder på at dette har vært et tragisk uhell. Sier politiadvokat Trygve Andreas Sveidrupsen til NRK. En mann som I slutten av 30-åra må møte I Hedmark og Østerdalen tingrett I november. Han tiltalt for blant annet seksuelle overgrep mot et barn under 14 år, alvorlig og gjentatt mishandling av barn, drapstrusler og seksuelle overgrep mot dyr. Mannen også tiltalt for oppbevart eksplosiver, våpen og ammunisjon på en utrygg måte uten tillatelse, skriver NRK. Ganske nøyaktig en tredel, eller 33,8% av fylkesveiene her I innlandet, I en kategori som heter dårlig eller svært dårlig dekketilstand, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men innlandet ikke like dårlig stilt som andre fylker. I snitt I Norge så tallet 40%, og verst det I Nordland og Vestland, som har henholdsvis 54,8 og 48,7% I denne kategorien dårlig eller svært dårlig dekketilstand, skriver NRK. I månedsskiftet juni-juli så skal Statens vegvesen sette I gang med å sikre det skredutsatte området på E6 Rosten sør for Dombås I Gudbrandsdalen. Det skal settes opp fanggjerder langs fem områder, gjerder som vil variere lengde fra 30 til 260 meter, og arbeidet vil pågå fram til høsten. De siste tre årene har dette området vært særlig utsatt for steinsprang, og sannsynligheten for skred på strekningen den har økt, skriver NRK. Soler får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Også I morgen onsdag blir det fint. Litt lette skyer av og til, men opphold og perioder med pent vær og sol. Enda litt høyere temperaturer. Det ventes 21 grader på det meste I morgen.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Men har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
2: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverksted i Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Det blir konsert på Bergesida Grendetun i Våler i kveld. De får besøk til Tore Halvorsen, tidligere frontfigur i Ole Ivars. Konserten den starter klokka 20, og døren de åpner 19.30. Klokka 20 i kveld så spiller vi Radio Bingo i Soløre-radion. Her det 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst, og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Sanktansfeiringen på Kirkenær drar i gang i dag, og det skal feires helt fram til lærdag. Det kveldsarrangementer her dag fram til lærdag, men matgata ikke på plass før fredag og lørdag. På onsdag så skal Solør Veteranklubb på tur til Nysætra Grendehus på Hoff Finnskog. Her det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. På torsdag så blir det musikkandakt ved Våler Omsorgssenter klokka 12.
0: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Soler får opphold og tilels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, også i morgen onsdag blir det fint, litt lette skyer av og til, men opphold og perioder med pent vær og sol, enda litt høyere temperaturer, det ventes 21 grader på det meste i morgen.
0: Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Admiral P og Gina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs.
3: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy I august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det følger beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent I en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken I Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom I ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene I Norge I dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning I revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte I forbindelse med G7 I Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Bussjåføren som har vært siktet etter brudd på veitrafikkloven etter at en ung mann falt fra en russebuss på E6 I Stange 16. mai, ikke lenger siktet. Politiet sier til NRK at alt tyder på at det dreier seg om en ulykke, og at sjåføren ikke har opptrådt uaktsomt. Politiet har foreløpig ikke fått avhørt gutten, og det gjenstår fortsatt noe etterforskning før saken kan lukkes, men det per nå ingen mistanke om at det har skjedd noe straffbart. Alt tyder på at dette har vært et tragisk uhell. Sier politiadvokat Trygve Andreas Sveidrupsen til NRK. En mann som I slutten av 30-åra må møte I Hedmark og Østerdalen tingrett I november. Han tiltalt for blant annet seksuelle overgrep mot et barn under 14 år, alvorlig og gjentatt mishandling av barn, drapstrusler og seksuelle overgrep mot dyr. Mannen også tiltalt for oppbevart eksplosiver, våpen og ammunisjon på en utrygg måte uten tillatelse, skriver NRK. Ganske nøyaktig en tredel, eller 33,8% av fylkesveiene her I innlandet, I en kategori som heter dårlig eller svært dårlig dekketilstand, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men innlandet ikke like dårlig stilt som andre fylker. I snitt I Norge så tallet 40%, og verst det I Nordland og Vestland, som har henholdsvis 54,8 og 48,7% I denne kategorien dårlig eller svært dårlig dekketilstand, skriver NRK. I månedsskiftet juni-juli så skal Statens vegvesen sette I gang med å sikre det skredutsatte området på E6 Rosten sør for Dombås I Gudbrandsdalen. Det skal settes opp fanggjerder langs 5 områder, gjerder som vil variere lengde fra 30 til 260 meter, og arbeidet vil pågå fram til høsten. De siste 3 årene har dette området vært særlig utsatt for steinsprang, og sannsynligheten for skred på strekningen den har økt, skriver NRK. Solør får opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Også I morgen onsdag blir det fint. Litt lette skyer av og til, men opphold og perioder med pent vær og sol. Enda litt høyere temperaturer. Det ventes 21 grader på det meste I morgen.
2: Kanalen det svinger av.
3: Soløradion.
2: Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode og bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Det blir konsert på Bergesida Grendetun I Våler I kveld. De får besøk til Tore Halvorsen, tidligere frontfigur I Ole Ivars. Konserten den starter klokka 20, og døren de åpner 19.30. Klokka 20 I kveld så spiller vi Radio Bingo I Soløre-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst, og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Sankthansfeiringa på Kirkenær drar I gang I dag, og det skal feires helt fram til lærdag. Det kveldsarrangementer her dag fram til lærdag, men matgata ikke på plass før fredag og lørdag. På onsdag så skal Solør Veteranklubb på tur til Nysætra Grendehus på Hoff Finnskog. Her det felles avreise fra Gaustad Landhandler I på Flisa klokka 17.30. På torsdag så blir det musikkandakt ved Våler Omsorgssenter klokka 12.
0: Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Hei, Henning og Sinlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
3: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
6: Soler får opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Også i morgen onsdag blir det fint, litt lette skyer av og til, men opphold og perioder med pent vær og sol. Enda litt høyere temperaturer. Det ventes 21 grader på det meste i morgen.
0: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
0: Soleradion Plus.

0: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy I august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent I en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken I Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom I ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene I Norge I dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning I revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Kanalen det svinger av. Solør Radioen Pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Hei! Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
4: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
5: Ja, wow!
4: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Begynner å bli varmt i bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO. Ditt mekabilverksted i Våler. Telefon 62 42 99 99.
0: Soleradion. Soleradion Plus.

0: P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
0: Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
2: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Torsdag det trippeltromf på Skiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
0: Det svinger av Soløradion Soløradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
0: Soleradion Plus.

Skal du spille radiobingo I kveld, så du på feil kanal. Radiobingoen den sendes på Soleradion, altså uten plusstegnet bak. Søk oss opp uten plusstegnet bak, så blir det bingo klokka 21 som alltid på tirsdagskvelden.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
5: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett det som er stund.
6: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
0: Soløradion. Soløradion Plus.

Skal du spille radiobingo I kveld, så du på feil kanal. Radiobingoen den sendes på Soleradion, altså uten plusstegnet bak. Søk oss opp uten plusstegnet bak, så blir det bingo klokka 21 som alltid på tirsdagskvelden.

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindarsmoen. Elverum
3: Bil. En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Hei, det er Right Price Elfos.
5: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
4: Ja.
5: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
5: Ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
5: Men det er ikke ekte gull?
4: Det er ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det er gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Soløradion Plus.

0: Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
2: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Soleradion Plus.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: General P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no
1: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Soløradion Plus.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig. Gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Soløradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Sett med eget
3: nett. Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
4: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja. Vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Right Price Brød, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.
5: Peta in en pinne i brasan.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjører vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.